0: Tanya bawa kan dasit kan. Cuk bola kan. Ngah cingi kuma yun mar. Cingi togpa toga yun mar. Cicik tira ngi su cingi cering ori. Dasi. Dasi tangai ta. Horuk kan dasit kan. Ani ha suna ta choju ta chokora. Ngah cercha mo hidali. Ani ngah cingi jori. Dasi shara bawa chitangdara. Bawa kan dasit kan. Pa yun mar. Narka ngi cho karan jo ta. Aniga arjam tsoga na anjoya. Dozi tangay, shi narkata, niga, nigi, lama lang tangay ta, arjam tsoga tanga sonsga. Tani, horu, baba ga arjam wa shun tangay ta, niga arjam tsoga tanga sonsga. Chirchayi, songo songo tangay ta, baba ga lorjig me lan, dozi, katamdar. Lijawo, lijawo, chorema gohura, chogunu, baz, horu huzi kanyang sobozi, nicho kariton tanga. Dazi gaf chogun gani shatsga. Dani horoka tu goma gota yamtsan shchitangay. Dazi yubchizga. Ah! Zongsadga, chichazga zay. Di gajarnu nantun chazga yena. Dazi yubshatsga. Dani abawaga tsabn tsuwita. Dazi zga. Karchana lijawoga ko horuzga nyangsumbozga gogazita ngicho chariyo mbujiseko na yaya. Dozi yushatska. Da goma gota horu sema domuzga ndotska. Bawa ya bawa, aniga rashkruye numutska, aniga chokpo rari. Chichazga nga gnosche goga. Ni tata chochamuzga ndu hita. Domuzga ndolita dozitska. Хау на хау, бау алга, чичазга нга ханганзга на машине, та нига тэрэн аран айонзгя. Дази юшяцга. Чузга, чинга арджим цунзу хуча. Дази. Ни нянг тэрэн чинжу кундоли та ни юна ахчар жигуя. Чи кахуэ хуру гансаа гансга рэмпарна, нянг чимна ахчар жигу зину та машине. Дази юшяцга. Dani, abawa ga ndazintar. Hau na hau, nichu maashinu tata nganchego nariya. Nichu nganzikipshatang zinata, chi nyanchari yon yon narja. Ngandan chego nariya. Dazi shatang nar. Dani, horu ga ndazizga. Pa yon namare, chi nga karadula nigan chonta songi nga nyanchara yon lada chong nariya. Dazi shatzga. Dani, abawa argayi dali, horu karin chonta tondang nara. Цонта тома тоната, хорғы кіргім чылызға арың-арың ауныты кәрі, бауа арцық-цықтыңа, бауа сәттіңнірі. Я, на чонғы жоқпа чонжонсу, а чегі нақтымды неше цасуңа. Цамия на атали әнен, я, жинтың, а че көркіп еуна, я че жоға нақтымызғы сомазы көрдірейко. Цама, демухи.
1: Хирыгы кар чужин жави икар кон.
2: Лорыгы логышыгли нюри икар кон.
1: Хирыбча дэму зуви икар кон.
2: Лосыча джэчун жави икар кон.
1: Начуа лорын дэнсэ арыгми икар кон. Чубу чунчун цу. Дахта че цу начун шипи эргар цил лэмцинча арыгби икар кон гэ цэмпрэшикдан. Начи хивши цомуры а лорыгы жэрцин жан.